0: Og det syrede er, at når man hører hende tale dengang, så taler hun på en måde, som er enormt vedkommende i dag. Det er, som om tiden slet ikke er gået. På et tidspunkt der er der en journalist, jeg tror det er 1955, der spørger hende om det der med, hvordan man ser på folk. Og når man kigger på dem og ser, hvordan de ser ud, så også vurderer, hvordan og hvor kloge de er.
1: You know, it's interesting that people associate if you happen to have blonde hair, you know, naturally or not naturally, however, or if you're not out of shape in some way, you're absolutely dumb. I mean, you're considered dumb. I don't know why that is. I think it's a very limited view. Well, I mean, it doesn't matter what the person, what they look like, what color hair they have. Or if they happen not to be out of shape. I mean, my time's to come.
0: En af verdens smukkeste kvinder nogensinde, der stille og roligt siger, ved du hvad, tyngdekraften indhenter os alle sammen. Ingen